Kalissa kohava ja rakissis kahala ja hiskala vahua ja suuva eeva. Mara hala hai, ikissa sakola varaha saka ja hiska. Mara hala saki sinäs kohala ja hiska haja. Ja rakissis sakila sokova hala sikinäs koskela vahaja. Oh, yola siki sala hova haya ya. Ya suwa ya.

Ya rakissa lahai. Ya rakississa kahalahai. Ya rakississa kahalahai. Sahalahai. Siinä vähän. Ja kissa lähdä kikellä. Ja... Sovelakava rahalla. Pyörällä sakalle ja kesokahaa. Määräkällä sakkeellä käällä huolhaa. Solvara kasakala vahala. Mara kala sakala kala hoaska. Mara hala hala. Sakala haya haya se. Ela haya haya.